0: promise, nggih.
1: Koko waranmu faja.
2: Divehi FM, nuwa dihe ekem megahertz. Divehi nge monifu e filwa denomuga abadu es.